0: probacrta.
1: Oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Oglasi.

0: Hvala lijepa, Ani Lacković-Vargi.
1: I tebi, Sonja.
0: Mi vas pozdravljamo u 11:56. Za tonskim pultom bio je Dražen Demeter, glazbu je birao Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić. I družit ćemo se u ovim vrućim danima, možda ćete više vremena provoditi uz Hrvatski radio.
1: Ide nova stvar od Detura, to je nova, Pavle, preko prepreka, nova. Borgudan je napravil novu stvar. Borgudan radi u našoj kući, znaš? Scenograf, evo, naš, evo, glavni. Mhm.

sve tajne zna. Daleko je Pensilvanija. Na kraju dana da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče.

0: 1. A neka smo mi znali u gradskom podromu biti do 2 u noći, tada gradski podrom, ne samo gradski podrom, nego su restorani radili normalno. Ja ne znam zakaj to danas ne rade više. Ha, ja znam, mada mi se ne splati, ne znam kaj.
1: Hvala lijepa na ovom razgovoru. Uvijek prvi kultura, utorkom na večer. Drago nam je da smo razgovarali s Dragom Dikićem.
0: A, pa drago i meni. Dakle, pozdravljam sve vaše slušatelje i nek dođu u nedjelju, nek se zabavim malo, ne?